Am bizu un credau pititului de noi juvint, Șerbel, bun dia pentru gen, de bă muzică lina bă, rati unitare, Valdemar Frenoș, bun dia Fabio, Încrovi, Cezar, Sanchez, Nia Dama, bă na casă, vă igual. Até meio-dia, soto com a música de sapo, tchau, bom mensagem.